palota mai vaenga fa upu fai ise ese e fa amalosia ile to tele le sang fa amalosia tilo tu la fono e pole ai le tapa amata o mafai lele le mole soifua maloloina fa pe ale va ve fai oni ngai o ingai pui pui ai le kanesa o le pao ma fa ale le aso esu enga e va ve lo ai le kanesa ma ona tonga fitinga o le aso esu enga na fatinoina e le te ro pūranga hau o te kāhui ma te pukupuku. Nā ngā lulu e fatasi ai matangata su esu e o le kānisa mai le University of Otago, ma le so sa iete o le kānisa. O atatala aloa ia nei le fale maifo o le Riverside Medical i Lower Hutt, o se pisinisi e uumia e se ainga, o se fale maiolo o matuam o miai nisi fo maifale ainga po GPs. I whaamaumonga mai le Primary Health Organisation a le Hutt, ua whaailo ai e tusa ma le se fulu whaafi tangata e le i resitalai nei whale mai ma o le se fulu afi o i lātou nei o loono nofo i loa Hutt. O le urungali ia Dr. Javia ma Chantal Stroud e anaina le whale mai na saunoa Javia e lata i le lua afi tangata ua mai au na resitala atu ma o le amawhaiona fisoswani le whale mai i leo o atu di se fulu afi o tangata pe a ato atoa lona whaangai o inga. E o mai le tai au nei wasi i tia le numero tangata Māli Liu i lo longa te tele whaafuasei na a fiai ne Paul Matibet na whaaleanga i nai a ai awala te tele whaapeai maalalau papa na lipo tia e leo leo i ne Paul wasi lia male tolu se lau iwa sifuru tangata Māli Liu male si lia male afe faa se lau o tangata o lo tausa i lia e au fiai tangata tawa whao maturisi wa whailo e nisi o fai tofai le tūlango le tau e whaapea o nisi aisa te tele ua liu su wāwai, a tonu na mafuai lea solonga tele. Olo o ngā lulu e pia scientisi e ilo ilo po le a tonu lava le mafua anga o lea faa lave lave. Na lipo tia e faa pia petusa o le toi luas fulu toru minute le iwa le tae ao. Na lulu ina ile tua oyo ne Paul masaina ise mafui e faa tesi ma le faa le maa losi. Ile itu i mātu o Kathmandu. O le taimi fo ilea na solo ifo ile aisa mani papa mai atu maunga. Ma solo fa ifo ile lende Kola River o se vai e tafe mai saina anga e atu te tonu ne Paul Pitae na toi wha manino e le US Geological Survey i se taimi muli muli ane e le o se mafui e ai na mafua o nore matautia o le maa losi o le solo le ele ele ma na fua ina e wha pea e tutusa ma le maa losi o se mafui e lima tesima le lua pei o na lipotia. O le awa uli o le aso mai le itu lai se fulu lua ele tasi o le ato e savavali e se ele o fai ngaruenga ale o fisao tinei mu i se lato te te e. Ua whaailoa mai o le atali na pia telefoni o le tasi tasi tasi e faa o atu ile a taimi peitai o le a faisina faa atu wai o na tali atu ini faa lave lave o na o le atali atu tangata o fufu ato o lato taimi i avala au o lo fautua ina tangata e tautua na le saunga le mu i le itu lai tasi o lo o te te e ai le au fai ngaruenga. Ua tau tino le vaenga fa upu fai ale leiba, a fai aetula i mai e tau avele malo i le isi paya inga o le alea i sisi itanga i la fonga o sua au i tutonu o le paya inga a toa. Ua wala au le leiba i le fai nga malo so fa atasi, ina ia fa alea o nga aina le si itanga ua fua fua e a mata i le tau sanga fau peitai. Ua ta uai le minister o tupe Nicola Willis, ua toi titi lava mautino a se fai unga e fa atatau i lea mata upu. Olo o fua fua e si itia le la fonga mulsua au i le se fululua sene i le lita. Ma ia Januari o le tausanga fou, so so o ai ma leono sene i le lita i le lua felua valu. Ma le faa sene i le lita, i tausanga taitasi muli muli ane. I le fanga solonga o polkalame al fainga malo so faa tasi i le nei tausanga. Sa faa lia le naunau o le malo e faa tino le si itanga ua fua fua mo Januari. Ona o tulanga fainga taolo o iai nei i le tau ma le sapalai o le sua au. Ua la tau na fai ele kapeneta se fai unga pe fa alea o ngāina lea si itanga pe ona sa fua fua i ai. Savala au mua mua le taitai o le Labour Chris Hipkins i le malo. Ina ia fa alea o ngāina lea si itanga pe itai i le asotofi na ia fa ailo ai. A fai aise e mai le Labour i le nofoa o le a fa alea o ngāina ia si itanga e talitonu le Labour. E matua lenga fatia e tangata ni usila le toi faupopo o le luas fulu luas sene i le lita mo le sua au i taimi uma e faatumuai a lato ta avale. O le vai aso nei o loo fanga solo ai li fonotanga ale mafutanga tina amata mai taimi totisi o lalulangi po o le World Federation of Methodist and Uniting Church Women. O le lona se furu lima leo fonotanga po o le World Assembly leo loo tali maalo ai li nei tu langi o le Pasifika i lalo o le Unitea ni usila ma loo faya lea i le Dewdrop Center i Manukawi au Kilani. O le luafis fulu ono sa

temile nei, ele faatupula ia pea o le aho faa iyo alo mafaa na usawa ina le atunuu, o lo tu ina atu le lotoa e tausia ai. O le fsoswani e fausia lo le falea aunga fou, o se falitusi, o le potu e faya ia la atu kole ninga, atu ai mafale le taua. O le enga luenga ufaatupe ina le tolu se lau lima se fulfitu wa fe fitu se lau iwa se fulmalefitu ta na Samoa, ele o le temi mua mwoli wa fsoswani e le malo ya pani ili to manga mwe popo ngā tia, na ye foi le lantu fsoswani ili to sanga duwa fe se fulmalefaa, Mali tu sanga dua fedu wa se fulu. Ole una ia ya panyo la tu fisoa swani mo Samoa. E faa maalo siya la vale tutau ya wa onga. Ole soi fua maalo loina. Manisio polo ke ti ngarwe nga te tele. O faa ta milo a onga maasia singa. Ali mtanga luengo faa tu anga mfai nga fai val motele sa la fai. E asia siya ia tonga la awa fala au fai sua mfala autau mafamata. Ma faa soa ai sui o le mtanga luenga ma le au fai faa tu anga. I tō mai maanga vaa e fsoa swani ai le vai taule nei o mūngā la. Nei atu maule faa awa wina pea, o tō ina ma le fua lelei mai o faa tu anga o faa la au fai sua. O na e ele o se taule leile nei mo le au fai faa tu anga. Mo faa solo e foi maa o a onga moni aso se lua, e faa lau tele ele tō mai le pui pui nga lea o inseti faa la fua, o lo faa tama iha la tō faa tu anga. E yei vaenga o le mota tele sa la fai ele o afia tele I le maalosi o munga la ele vai taule nei. Fatu satu I le motu I upolu. Watar sanga lau fai fatu anga I upolu mo se avanoa. E fatso polia I lanto I le asia singa ma ia o onga. Na mori mawine au telefou le vai yaso le nei. Se tasio fale e ngai fatu sanga I male sunrise e tonga fofua. Sa fatu teia le se ainga mai seina. Peita iwa faisi leva o na tuua maleto e fao ngai na ele ainga le fale, ma e naripotia nisi leo leo, wanofu ia tutono le fale ni tupulanga. Ma e napoe leo leo ilanto ia ma matu le ofisa, ma olo faye sue suenga, ma olo masalomia, e folinga mai o se keni ta le pe fale, a tohai malfati nongo nisi solitu la fono. Ta ue se tasio malu le malo, wata lepe se tasio vaenga o le fale pito itua, Ma o ina, o lo fai mo lato o wala I tutono le fale. O tausanga o mai whamini e nei nisi o alo mwhana o lea tino I matata SS e wha skolisipi a I lalo fsoso ani le malo Iapani e ta wala mai le chaika e wha lau te lele maala malama I tutono Iapani a o onga ma universite SS o lo ofo nyai a o onga matata. O le tausanga nei le o whamini e nei fo I le isi to lima Mai matanga ruenga ese ese le malo, wa tāpena e malangai matoe fōi mai, ma le wha moe moe ina ia wha alau tele ina ai le tō mai tutonu matanga ruenga o loo ngālulu e ai. O ia vaenga ese ese le malo, e au fie le sui me le universite le NUS, o le ofiso le vaa aitau. Le vaenga le fesa po le tine mō, ma wha avilave tupu wha fōsei. O ila tō e au fiei, Alice Darlini Apulu, Nuku Fetau Mwaulu, Seroia Luama, Patisepa Monga Tamilikini, Mamanu Solomona. O le tausanga dua fese fulmaliva na amata mai ei I broka lamele nei a Iapani ta wala mai le chaika, ma ua silia ele to olua se fulualo ma whanau sa moa, ua foi mai a o onga universite sa amalangai, ma to mai fau na whalau tele na mai ei if so swani, e matanga ruenga le malo o lo ngalulu e ai. O le masina fowe o atu ya novema le ua faa I loa aloa ia mai ele ofisa, polimta ngalwenga wa onga, o le a ave tasi umale faa mua mua male taulai, o ngalwenga onga umama faya onga, ele tapene ino faa nao mosu enga. O isi ngalwenga uma faa tino, ma isi polkalame o niasia singa, o le a tapu umaleto e faa tanga ino na faa tino faa tasiai, male tapene ino faa nao wa onga mosu enga ile vai taimi. E o fo inga ruenga faa la wiloa o awa onga faa ta singa faya onga, semi nā manisi o le a lea tue faa tanga ina te tonu o le toru masina lea. Ma ili pepo faa mtalanga ma ili mtanga ruenga wa onga, ia tui nā tu ato toa le teimi ato faya onga, ele ngate ta pene ina I aloma faa na umosu enga ta ua faa le mahalo, a ia faa mahe aina umai fo ima ta opo, ele I mahe aona kava. O telefoni ia manu ia tele lava le fai ua le vai yaso sa.

la vaenga ia le au tusipaka ia o ila tona ia tele na wa ona nga ia tu mafsoswani ia na ia tato walo mfana nya au wale fatono wina fo yore na vaenga tahua ia lufangia le tato utono ia fapeol na uwa pisi tato le taimile nei ia mauti ia mawape tato leono sa ia ngata fo ilia ia tausisia pia maila fatulanga ina ia ilungo au wala le au te vava ia tu lunga ia ukilani alo faisina poloko ilungo le nato a moto wa ukilani le taimile nei ia ono tulanga ufana vilave a ono tutupu ia ina imangele ia ole tuolalo lava le tato porkalame ia maise lava le taimile nei asa foraile wa amata ona ma nava le telo ngaru wenga unisho ila anto ia e e tu si lano le fa pole lima o le vana le fa o le vana mana o le fa le io e o le tai mine ne io wa amata ona tuli tuli ia ia le tu lango le sangata la vaia maleanga ia tu ila tau fale le nei taimi ia wa ai le tūlanga le saonga le mo ia le ngāta fo ilia io ta faonga la fiafia na nei nisio taimi ia le anga i fo ila tau ia i ta faonga masani woma e masani ia le anga i fo ia sia singa ia o ino se tau a o isko se tau a koko la fiafia na nei ia o le au ia ilto inga wala au na la fiafia na nei ia pahu wa le tale fai ai o le tale fai ngofie te fai ele ai se beha o le tale fai ngofie na e fai ai au au alava ne ia luatu sisi e inu koko ilou fale ia ole tae au ole aso toa nai ole vanve au ole aso sa ia le taa lunga le upeleki e leo nane ia aia ai manole una sa ai manole tau wantai nea leo vaatu foil matau pito nui nei mana ia le tūlanga le paholo le nei taimi ia wa mata foil na faa pisipisi le lungo le au ala faa talo faa tui foi ai la tau na ita mali ima nisi foi ole tatu utuno olo faa tau teia tatu pasi lau pasese telon tato fela ilungo la wala ma lore ngano lue ma lore on sa ia te oto ia ngata fo ilia ia ole tato wa ilato hau ave upa ma la wave sexy ma ilato umalama lo va pena ona ngano lue le neitaimi ma lore ngano lue ma lore on sa ia te oto io la uva henga fu ila ia le peko lo ile meor ki liva ino mea ai a ma na ia fu isi ngano lue ngale na ia ma lore on sa ia ma lori tau wa ta ia te o tau paule mea wa ai mea ai anai tangata ina ia le oka a e ave sa oi rumo o lātou fale ia ave rumo e lātou fale a e leo le tu utu o lātou fale alo wa tua le tātou purkalame a le tūranga lava ia le tātou purkalame ne ia so ele ise meo tupu ia o lo se lau pasele le tātou ia le tātou tama fa sala lau ele ise meo tupu le temri neng ia o lo mawa le tama fa sala lau fia fia ia olo mau el tama fa sala ur fia ma olo mau fo el tato le nganga le nei aso nya wo fia fia le foi wo tato fi lo mo to nei taimi ia le al nga nga se senga na fia fi ia I want to la e pa o ma tama le kaleve ia wa o mana le upu ia kaleve e leni ia a laisa e bo le al fa nga fa ia pa wa le mer kaleve ia le nei va nga wa uli ia wan fa fi senga mo tato le nei va nga le fia fi Misiru ki su amare kaleve mai toke lau le neivaenga le azo le uasea mai lona sa mo tatou le neivaenga o le awa uli. Talofalaba!

ni au mea onga o lo tau sanga muri muri ne io ma ia e ma fau fau o le ar sui ngot tau sanga fau a o le mele la ye le la wae tu ya o le la a matana e ser tu langa le la ya io e san e na le tasi ari te imete se furu valo e pete se furu fitu o tau sanga io e anu anu ha a fa le tonu mai lo e te vai io e o mo ia ta te de mo se fie fie io e a fa ma oni ma e o sta il mele tam fai a tu wai ia o na e lo le ia o fie fie foi ma tu ma tu io e fa pena ia anu anu foi ia tu wa solo solo na uta ma ia o fa il tu fai nga lotu da fiafi fa il tu lotu ia o mai lo ia fa il tu lotu ia u sur pese ia un malo fa il mal tu fiafi e il mele tu fia tra no tu ia tu fa na ia o le ri le o angishi wa over tele lo tapo tu lo va tu fa fo mena tu no wa over tele lo tapo no le ai sa fi awe faia le ai sa me a onga telefoni ye tele le taimi le te anga i lungol telefoni ye wa a mata ona esel me lo i lo ma fa ye fa ta fa yo na fo i le na e so so mai tono le mole a wala ye a so so mai tono le mole ala ye fa ingo fi ai mi tu lango tatu a va en fa tono tatu ai nga mai so so ani mai lo ta mama lo tinan fa ingo tatu me ai ye ye swinga wa ye tatu nei taimi ye pe ona fa fonga i fo le tu lango telefoni ye tu fa nga ina ma na ye lo fa long long my name fa so le to finne ya savelina le tu lango telefoni e tele ai foi mo meo a fo si ama io e ya anusa io le me ale ta to le tau sami sam ala io ala le ne le tau sami ya mio va bene ala vai le chingana vola pipi e si ama il telefono ya io le stanga ta va tu voi ya no ma il telefono ia vrou va pene lima ah le utatu o maini ah soli e tele siama ia le tio fo ia pe pesil fa ma io no to telefon ia va ia to telefon fa ma fu ma se la va nga ia fa telefon ia fa ma fu ia e fa la telefon ia le la fa ma fu la telefon se io facili ya Sevelina po le ale vai la au le ave esse ai le fufulu ai le a le telefoni a e tau ona fufulu esse si ama ya i telefoni e te lon tatu fo ngaina ya ona o meo suwa o si ama e le mafai ono tatu va ai ya a ya le na o le tala na le telefoni ma anore ngan loe ma anore on sai ya le tatu watunu le neivang o le fiafi o le tatu ta alonga le opeleki le tatu ta alonga lona lua ya le mori awa inisho ila to me se ila to lo tala no lunga le ile fo ile le ala ata le la kapi a o se ta lo fo ngata la ta lo nga le nga o le ala ata mo fine africa man ma lo ta lo nga le nei lo na lua a ole tu langa la vai el tortal ta to awa le o pele ki fa chi no ina ta lo nga mua mua ma na yer fa to ina io fa moe mai Afrika ila tu tama ila tu tama i pasi la iti fo i le au mea uli esa a la Afrika tama uli esa tama moe mele nato au le leite le pui pui ngare tato au lor peleki o le tato au la le naimo le taalonga lo na lua le vai ungo le neva yaso numera mua mua George Poa numera lo na lua Cody Taylor numera tolu Tyrell Lomax numera fa Fepin Holland numera lima Tupouva ai numera ono Simon Parker numera fitu Luke Jacobson numera valu Arisa Vea o Ior Kapteni numera iva Cam Roycard o le numero se fulu Rupen Love, suma le tasi Leroy Carter, suma le lua Jody Barrett, suma le tolu Queen Tupaya, suma le fa Wynn Jordan, ma le suma le lima Damian McKenzie. Ea se fulu ma le ono au mua, ma naia, suma le fitu ia numia, ma naia, suma le valu ni wau, ma naia, suma le iva tu pulotu, ma naia, la kai, lua se fulu lua suma le tasi Preston ma Leon Brown lua suma le lua ea maltama lua mupi le tulanga lua suma le tolu lono winga ele yese swingol tatu au male au mua mua nesa yei mua mua ea ai olo o tulanga le lei ma naia fulu tatu au lea le taa longa lense ma maya tuni soli toi chitia faa le tonu tatu le awa liyona ali ea ai olo ma naia le taa mfainga le tatu au ea

Yeah.